0: конкурс та гадшуу топ дараа жүндүүд айдаг.
1: Топ дараа жүндүүд нэг мазар кемчи акасмат болно.